ka ima fruša, ka žonu bi pomuša. Erun co pa na manga dva sa, sa boke un arbi kokka e fa truva na bok, lo maško ka sa pomuša ta.